0: orgány, on sa nejakým spôsobom tak z toho vyviní, ospravedlní sa a už sa to nikdy potom nezopakuje.
1: Ale to, že systematicky sa takéto veci dejú a dejú sa v Národnej rade, to je dôkaz toho, že v našej spoločnosti, v našej štátnej správe je taká obrovská tolerancia k takýmto rizikám, že proste to je niečo, čo v civilizovanej krajine by nemohlo nastať.
0: Čo to pre nás znamená, aké sú z toho konzekvencie potom. Mimochodom, ešte by som dodal, že áno, práve v tomto momente sa rokuje pravidelne na pôde Európskej únie každého pol roka o predlžovaní sankcií a takisto aj sankčného zoznamu Európskej únie voči konkrétnym personám v Rusku. No a teraz my dostávame informácie, že Slovensko je jedinou krajinou, ktorá to predlžovanie tých sankcií blokuje a údajne opäť žiada o vyradenie nejakých dvoch konkrétnych ruských miliardárov a oligarchov blízkych Putinovi, aby boli znovu vylúčení z toho sankčného zoznamu.
1: Takto. Kedy by každá normálna krajina sa postavila za vrch toho rokovacieho stolu a žiadala ešte prísnejšie sankcie, tak ako napríklad Nemecko, a to som povedal, že reakcie Nemecka sú veľmi umiernené, že Veľká Británia alebo ktokoľvek iný by bolo mnoho strejšie.
0: Rozumiem.
1: Čo k tomu dodať? Ja naozaj už neviem, čo k tomu dodať.
0: No, je to jednak, áno, je to, v tej téme by sme ešte mohli veľa debatiť, ale už sa nám aj kráti čas, tak skúsim to ešte zavrieť tým, že čo sa medzi tým deje na boisku, čo sa medzi tým deje v diplomácii, ktorá sa priamo týka tej ruskej vražednej vojny na Ukrajine. Spomenul by som návštevu pána Radcliffa, teda šéfa CIA v Moskve, o ktorej sa veľa hovorilo, že či teda nemal varovať Rusko, aby náhodou nepodnikalo ešte horšie útoky takéto na území Európskej únie, alebo či tam nemal skúšať dohadovať trojstranný summit Trump, Putin, Zelenský a tak ďalej. Medzitým ruský prezident Putin hovorí, že je zámierové rokovania, len hovorím, že to opakuje celé tie roky. Putin dokonca priamo vyhlásil, sme vďační všetkým, ktorí sa snažia prispieť k vyriešeniu tohoto problému. Pýta sa sám Putin, či existuje šanca a sám si aj odpovedá, podľa môjho názoru, áno, existuje, to vyhlasoval na tom východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. No tak čo toto celé znamená? Rusko sa cíti zahnané trošku do kúta, nedarí sa mu na bojiskách, alebo je to len tradičná retorika, ktorá v skutočnosti pre budúci mier nič neznamená?
1: Ja som posvedčený o tom, že je to tradičná retorika, ktorá pre budúci mier neznamená nič, že to je ďalšie odsúvanie vlastne tohto problému pre Ruskú federáciu. Je naozaj veľmi ťažké tieto kroky akýmkoľvek spôsobom predikovať, respektíve ďalší vývoj predikovať, pretože z môjho pohľadu tá Ruská federácia je naozaj, že ten čas nehráje pre Ruskú federáciu.
0: Stále, hej?
1: Stále, áno, presne tak. Napriek tomu, že predpokladám, že zima pre Ukrajinu bude náročná v súvislosti práve s nedostatkom protilietadlových a protiraketových striel, ten trend dlhodobý je naozaj jednoznačne v prospech Ukrajiny. A
0: ono, z toho znie logicky, to super.
1: Znie to super, z toho, ale to neznamená, že sa ten problém vyrieši.
0: Rozumiem.
1: Stále platí to, čo som tu už povedal veľakrát, že ten najpozitívnejší scenár je, že, ktorý my môžeme očakávať, že ukrajinsko-ruská hranica bude niečo ako hranica Severnej a Južnej Korei, že tam možno nikdy nebude oficiálny mier a že to bude vždy horúce.
0: Nejaká forma prímeria, ale presne áno, s tým, že sa tam môžu deť veci.
1: O tom svedčí napríklad aj to, že mali sme tu nejakú Minskú dohodu. Nebudem hovoriť teraz o tom, že Ruská federácia v podstate hneď prvý deň nedodržala a tak ďalej. To je bez diskusie.
0: No to je fakt.
1: Ale proste aj v tých pokojných časoch, keď ten problém bol o mnoho menší a uzavretý v podstate na dve separatistické republiky, my sme boli svedkami toho, že dennodenne tam prebiehali prestrelky.
0: Áno.
1: Že pravidelne tam zomierali ľudia.
0: Však len do začiatku plnoformátovej vojny tam zomeralo okolo 14 tisíc ľudí na bojiskách.
1: Presne tak. A k tomu stačí, ak si všetci zopakujeme tú históriu toho. Vladimír Putin hovoril, že to nie ruskí vojaci obsadili Krym.
0: Najprv to boli zelení mužikovia, potom nejakí dovolenkári, áno, ktorí sa tam objavovali.
1: A potom rozdával ruským vojakom vyznamenia za obsadenie Krymu. Vladimír Putin hovoril, že ruskí vojaci nebojujú na Donbase. A stačí, keď si pozrieme napríklad, kto boli ľudia, ktorí viedli separatistické republiky a dnes sedia napríklad v ruských väzeniach a tak ďalej. Takto by sme mohli pokračovať tým, že Vladimír Putin hovoril, že nezaútočí na Ukrajinu.
0: Množstvo európskych lídrov mu až do posledných minút pred tou ránou

0: 6. či 5., keď to začalo 24. februára, verilo, že to neurobí.
1: A bohužiaľ, aj ja musím seba kriticky povedať, že vzhľadom na to, že to bol neracionálny krok, bol to naozaj iracionálny krok.
0: Však to sa dnes ukazuje, aký veľmi.
1: Tak áno, presne tak. Tak som bol presvedčený o tom, že Vladimír Putin len proste obsadí separatistické regióny a formálne ich začlení do Ruskej federácie a že to je to, čo chce naozaj dosiahnuť, pretože tie jeho skutočné ciele, ktoré sa ukázali až neskôr, naozaj boli iracionálne.
0: Áno. No, treba povedať, že dodnes Vladimír Putin by chcel, aby sa vrátilo všetko spred roka 1997, prípadne pred rok 1989, hej, pretože rozpad Sovietskeho zväzu považoval za najväčšiu geopolitickú tragédiu v histórii Ruska alebo Sovietskeho zväzu. Uzavrime to, ja viem, že to sa nedá jednou dvomi vetami, napriek tomu vás na to vyzývam. Ako to môže postupovať ďalej? Rusov čakajú aj teraz parlamentné voľby, veľa sa o to očakáva, či príde k ďalšiemu náboru ľudí do ruskej armády, čo sa tam môže udiať, neudiať. Putin hrozí ešte viac balistickými raketami na centrá Kieva a ďalších miest Ukrajiny. Akú prognózu máte na najbližšie týždne, mesiace?
1: V súvislosti práve s mobilizáciou, ktorá sa často spomína.
0: Áno.
1: Tam si ja napríklad dovolím tvrdiť, že...
0: A to ešte, prepáčte, Vlado, skočím vám do toho, aby ste to mali úplne komplet. A do toho Volodymyr Zelenský varuje spoločnosti lietajúce do ruského vzdušného priestoru, že ten už nebude bezpečný. Tak to dohromady posledné dve vety, nech sa páči.
1: Tak... Ak nastane teda mobilizácia v Ruskej federácii, to boisko to nezmení, pretože nestačí len zmobilizovať ľudí, vy potrebujete materiálne zdroje, zásoby a tak ďalej.
0: A vycvičiť ich.
1: A vycvičiť ich a tak ďalej. To sme videli napríklad počas mobilizácie na konci roku 2022, že nedošlo k zmene toho, v priebehu toho vojnového konfliktu. No a čo sa týka toho posledného bodu a všetko medzi tým vynechám, na to existuje v podstate veľmi jednoduchá odpoveď. Ukrajina neustále ďalej a ďalej zvyšuje svoje schopnosti útočiť na Ruskú federáciu. Toto je v podstate v celku legitímne a pochopiteľné, pretože ak vy pravidelne zdvojnásobujete, znásobujete tie svoje útočné schopnosti,
0: tak čo sa deje, áno.
1: Čo sa deje, tak Ruskú federáciu v podstate nečaká nič iné, iba stále silnejšie a silnejšie útoky. Dnes už sú dni, kedy na Ruskú federáciu útočí 1000 ukrajinských dronov. Tie útoky už neprebiehajú len v európskej časti. To riziko je reálne a veľké. A tu si porovnajte napríklad prípad zostrelenia vlastne holandského lietadla.
0: MH-214, alebo ako to bolo?
1: To opäť v tejto chvíli nie je dôležité, ale áno. De facto počas vojnovej zóny Ruská federácia ako keby odmietla v podstate vytvoriť bezletovú zónu.
0: Áno.
1: Čo iné povedať, hej, tu Ukrajina jednoznačne varuje, toto riziko je objektívne, má na to právo Ukrajina.
0: Rozumiem.
1: V tom vyjadrení sa jasne pomenúva ten princíp sebaobrany. O čom sa tu ďalej bavíme?
0: No, je to celkom jasné. Vlado, prídite čo najskôr, aby sme mohli v našej debate tak ako posledné roky pokračovať. Dúfam, že...
1: Ak bude príležitosť.
0: Výborne, budem sa tešiť. Veľmi pekne ešte raz ďakujem. Vladimír Bednár, expert na obranné plánovanie aj bezpečnostný analytik. Podľa možnosti príjemný deň ešte. Aj víkend.
1: Pekný deň želám.
0: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pri aktuálnej predpovedi už pozdravuje Stano, na západe sa nám vyjasňuje a v Hurbanove už po 12. bolo 30 stupňov. Dnes to ešte pôjde smerom nahor 27 až 32, sever a severovýchod, tam väčšinou 22 až 27. Dnes takmer bez zrážok a od západu postupne očakávame viac slnka.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZP.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Presne 8 minút pre 13. pozdravujeme Express vodičov. Novú nehodu hlásite pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Tu sa zrazil motorkár s osobným autom a treba rátať aj so zdržaním. Staršie dokumentujú v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku, pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, pred Dunajskou Stredou nehoda v smere z Ohrád. Ďalšia na D1 za Ladcami v smere do Púchova. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkárom a rátajte aj so zdržaním. Nehody sú aj pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou a v Košiciach Šací v smere do Čečejovec, kde sa zrazilo auto s motorkárom. Radary merajú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, na R1 aj za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc, v Dolných Plachtinciach v smere do Veľkého Krtíša, na konci R3 pri Nižnej v smere do Podbiela a meranie pribudlo aj na výjazde z Revúcej do Mokrej Lúky. Hliadky hlásite za Gabčíkovom v smere do Baky, pred Nitrou v smere z Čakajoviec, za Sklabinou v smere do Malého Krtíša a za Nižným Komárnikom to berú v smere do Vyšného Komárnika. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Exprese.
1: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: SMOS chce mať zástupcu v komisii, ktorá rozhoduje o sieti záchraniek. Trumpovi vyslanci by mali cez víkend rokovať v Moskve aj Kieve. Popoludní už od západu viac slnka a teploty aj cez 30 stupňov. O 13. pozdravuje pri správach Stano Subák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Šéf z MOSu požiadal ministra zdravotníctva, aby sa ich zástupca stal súčasťou komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík argumentuje, že je potrebné, aby bola územná samospráva súčasťou rokovaní v čase, keď sa pripravujú zásadné rozhodnutia o nastavení siete záchrannej zdravotnej služby, tiež umiestnení staníc a dostupnosti jednotlivých typov posádok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po roku od zrušenia záchrankového tendra avizoval, že čoskoro predstaví riešenia. Návrh má v najbližších týždňoch predložiť práve na rokovanie komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner by mali cez víkend navštíviť Moskvu a Kiev, informuje o tom ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj. Rokovania v ukrajinskej aj ruskej metropole už avizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že by sa mali uskutočniť už v najbližších dňoch. Trumpovi vyjednávači už viackrát navštívili Moskvu a do Kieva zatiaľ neprišli. Snahy amerického prezidenta vyjednať mier vo vojne Ruska proti Ukrajine nateraz stroskotali pre pokračujúci spor s Iránom. Po slávnostnom otvorení dnes prístupnili zrekonštruované Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach verejnosti. Komplexná obnova múzea za necelých 16 miliónov eur trvala 3 roky. Riaditeľ múzea Martin Cubiak povedal, že jeho súčasťou je viac ako 400 originálnych Warholových diel. Pribudli aj moderné prvky a zážitková strecha.
5: Portfólio našej činnosti sa rozšíri o edukáciu aj tzv. Nešpinavého charakteru, kde študenti, žiaci si budú môcť vyskúšať základy grafického dizajnu, animácie, máme na to technológie, máme na to zamestnancov, ktorí sú v tom dobrí.
3: Plánujú, že do polovice októbra bude múzeum otvorené denne. Náš futbalový majster Slovan Bratislava uzavrel súpisku pre ligovú fázu Ligy majstrov. Jej súčasťou je aj najnovšia posila do obrany Samku Kamara, ktorý prišiel zo Slavie Praha. V prestížnej súťaži si naopak nezahrajú útočníci Adam Griger a Mikola Kucharevič, ktorý je zranený. Na súpiske Belasich nefiguruje ani Kianga, takisto krídelník Ofori a obranca Medvedev. Belasich čaká prvý zápas v Lige majstrov budúcu stredu na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je obhajcom ušatej trofeje. Dnes ešte miestami pod mrakom a zamračené, ale od západu postupné zmenšovanie oblačnosti a ak sa dnes objavia, tak len výnimočne slabé zrážky. Dnes ešte pomerne teplo, 27 až 32, na severe a severovýchode tam väčšinou 22 až 27 stupňov.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 13. pekný deň aj na piatkové cesty, tam pribudli 3 nové nehody v Bratislave na začiatku Magnetovej v smere z Vajnorskej, na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova treba rátať aj so zdržaním a ďalšia sa stala v Prešove na križovatke Kúpeľnej a Tarasa Ševčenka. Staršie ešte dokumentujú pred Hrubým Šúrom v smere zo Zlatých Klasov, pred Dunajskou Stredou nehoda v smere z Ohrád, jednu dokumentujú na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora na križovatke na R1, tam sa zrazili dve osobné autá a treba rátať s kolónami. Nehoda aj pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, kde sa zrazil motorkár s osobným autom a tiež treba rátať so zdržaním. A jednu ešte dokumentujú pred Hrhovom v smere z Turne nad Bodvou. Kolóny sa tvoria tradične na viazde do Hlohovca z D1, kde je to na 15 minút. Rovnako sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na štvrť hodinu je to aj v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Radary merajú na R2 pred Kryvaňom v smere z Detvím, na viazde z Revúcej do Mokrej Lúky a tiež na D1 pri Spiskom Podhradí v smere do Levoča. Levoče. Poďme ešte na hliadky. Skontrolujú vás v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, tiež v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere na Krasovského, na výjazde z Veľkého Medera do Čilískej Radvane, v Nových Zámkoch na Dvorskej za železničným priecestím to berú v smere do Dvorov nad Žitavou, na hlavnom ťahu za Kráľovanmi to berú v smere do Turian, kontroly aj za Stročinom v smere do Svidníka, v Nacinej vsi v smere do Vole a jedna je za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
4: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Poďme na to, začína sa najobľúbenejší deň celého týždňa. Možno je to aj váš posledný pracovný deň. Popoludnejšie show na Expresse s Matúšom v tomto okamihu štartuje a vy ste už možno v polovici svojho pracovného času, možno už aj za ňou. A tak dnes to bude podľa mňa znova naložené, pretože dnes budeme oslavovať. Oslavovať asi len ten piatok. Možno aj vy máte nejakú oslavu v prípade, že ste Rožika alebo Rozália. Ale je to úplne jedno, pretože 905 612 612 je telefónne číslo, ktoré prijíma všetky vaše odkazy. A pokojne môžu byť hlasovkové, lebo to mám najradšej. A mám najradšej, keď sa piatkovo spolu fantasticky bláznime, tak ako sa to začína aj v tomto okamihu Martin Garrix a Ed Sheeran na úvod popoludnejšie show. Vítajte všetci. Ahojte!